festivala u Tukulji počeo Summerfest. Sinoć u Samtovu kvalitetan jubilejni koncert kulturno-umetničko društvo Veseli Samtovčani, a večeras počinje 29. međunarodni folklorni festival u Mohaču. I da ne ređemo dalje, dakle, puni smo festivala, puni smo razdraganosti i dobrih programa, a nadamo se da ćemo i ovaj današnji program na srednjim talasima Mađarskog radija uživati zajednički. Mi radimo za vas, a vi slušajte nas. No, što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava izuzetno toplo vreme, temperatura vazduha se kreće između 33 i 36 stepeni Celzijusovih, tako će biti to do kraja dana, međutim, već sutra meteorolozi najavljuju u zapadnom i severnom delu naše zemlje na oblačenje sa kišom, mogućom grmljavinom i naravno nižim temperaturama između 29 i 32 stepena Celzijusa, dok će u istočnom i jugoistočnom delu naše zemlje provladavati takođe toplo vreme, ali umereno oblačno sa najvišim dnevnim temperaturama između 33 i 36 stepeni Celzijusovih. 369 367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo u novom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. Upravo na delu emisije družit ćemo se muzikom po našem i vašem izboru, a od 15 časova ponovit ćemo najzanimljive govorne priloge koje smo emitovali u našim prethodnim ovonedeljnim emisijama. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Evo, i potrošili smo pecino kolo od Slavka Mitrovića, a u nastavku emisije slede Dragan Kojić-Keba, Ana Bekuta i Halid Bešlić. Želimo vam dobar prijem.

14:14, slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. Nemojte sumnjati da niste na dobrim talasnim dužinama, slušajte nas i dalje. A dalje slede Snežana Savić, Milan Topalović i Merima Njegomir.

14:27, 27 minuta, evo dragi slušalci i vaših muzičkih pozdrava. Dragom Jovanu muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

0: U nastavku naše emisije idemo u Kalaz, gde je na sam dan praznika, letnji Aranđelovdan, obeležena slava mesnog srpskog pravoslavnog hrama koji stoji pred još jednom rekonstrukcijom. Radi se pretežno o spolješnoj obnovi, a radovi će koštati više od 40 miliona forinti. O detaljima nešto više saznali smo od Katice Mirković, predsjednice mesne srpske samouprave, odnosno od mesnog paroha, protonamesnika Zorana Živića.
1: Srpska mesna samouprava je tako reći odgovorna za financije. Što se predviđa?
2: Ove godine smo stvarno dobili 35 miliona, tražili smo 42 miliona.
1: Od koga?
2: Ali od fonda Betlana. Nismo dobili sve 42 miliona, nego 35. I poslije kad smo saznali da samo toliko ćemo dobiti, naravno nije slučajno što smo tražili 42 miliona, jer toliko je izračunato da toliko je potrebno za rekonstrukciju, za krov i za toranj. Poslije toga gradonačelnik nam je obećao još 7 miliona, s tim da ove godine ne može, pošto to nije bilo u budžetu, naravno da ne može to, mislim, sredini godine ne može već da, ali 100% je obećao da ćemo to dobiti iduće godine i to negde u februaru ili u martu. Tako da možemo sve završiti što je potrebno.
1: Što znači da prvo od onih 35 miliona treba potrošiti, na koji način, da li postoji plan, na koji način će sve to da krene?
3: Planirano je u stvari da se sredi toranj i krov. Kad kažem na toranj, majstori su planirali da se hemijski očisti s polja, da se prefarba, što navodno kažu oni da je taj lim koji može još da izdrži i da su i grede unutra u dobrom stanju, mislim stare su ali dobre. Na tornju ovi veliki prozori te šalukatra bi trebalo se zamene i naravno nov krov u smislu letve, crep, ako ima neka dotrela greda, to je otprilike neki plan, ali prvo trebaju nam dozvole, pošto je pod zavodom crkva i majstori su negde zauzeti otprilike do oktobra meseca, oni već imaju ugovorene poslove, tako da ako ne bude ovaj godin, onda početkom sledeće, nadamo se da će uspeti to da uradimo što je namera bila prvo bitna, jer sve se poskupljuje. Te sad da li će to biti dovoljno, neće, vidjet ćemo.
1: Znači kompletan krov treba da se menja?
3: Pa treba da se menja kompletan krov zato što je crep u jako lošem stanju i to baš u posljednjih možda pola godine maltene svaki dan ima onako neki crep pukne pa sklizne i to je vidljivo. Kad se ode gore i kad se popnemo na tavan, onda tačno iznutra se vidi gde fali, gde prolazi svetlo, gde prokišnjava.
1: Znači prokišnjava? Ili se vidi u enterijeru? Gde?
3: Ne, u enterijeru se ne vidi još uvek, ali ono što sam ja video ima tu negde, to je severna strana negde gde ne može ni da se dopre tamo jer je baš malo, ali kaplje na noseću gredu, to je ona u stvari na kojoj stoje cela konstrukcija. Eto, neće biti dobro ako ta greda bude morala da se menja. Mi smo pre 5-6 godina kad smo dobili onda 15 miliona, tad smo presekli crkvu i tad je bilo pitanje ili da rešimo vlagu dole ili vlagu gore i onda majstori su rekli 15 miliona bi tad u ono vreme bilo dovoljno od crep, letve i ali kaže uvek je pitanje noseća greda. Kaže dok se ne otkrije, ne zna se da li ona mora da se menja. Ako mora da se menja, onda je to već druga računica. I onda smo mi se opredelili za to što je bilo sigurno da se preseče crkva, nadajući se da će jednoga dana biti. Evo sad, hvala Bogu, došao je taj dan. Nismo dobili koliko smo tražili, ali opet smo dobili da počnemo, da nešto uradimo, pa se nadam da će biti.
1: 35 miliona je 35 na konkursu i dodatnih 7 miliona od mesne samouprave.
3: To bi onda bila onako baš jedna velika investicija, da kažem, jer crkva je presečena, stolove smo obnovili, ono što je bilo trulo, što je propadalo, ako sredimo toranj i krov, onda ovo drugo polako, mislim, uvek ima posla i električne instalacije su dotrali, prozori i drvenari, svašta uvek ima nešto, mislim, to je jedan krug koji se ne zatvara, ali ovo su zaista velike stavke.
1: Ono što se zna, na tornju piše 1928. godina, verovatno onda je postavljen lim, znači uskoro će 100 godina.
3: Jeste, 100 godina, da, od kad je bilo obnova, a već sad neki su predlagali da se napravi novi toranj i tako, naravno, svi bi to hteli kad bi bilo para. Znate, u tim nekim idealnim uslovima ja sam dobio neku računicu usmeno, ne pismeno, kao 100 miliona, krov, nov toranj, bakar, sve to, ja bi voleo, ali ko će to da plati, uvek je pitanje. Od onog idealnog do mogućeg je velika razdalina, ali šta je najbitnije, da budu nov crep, nove letve, da se stavi folija, tako se te šalukate trede i da se očisti toranj i da se prefarba, znači jedna zaštita, to je onda još za nekih možda 30, 40, 50 godina i neko će drugi već videti, ali mislim čovjek što radi ne radi sad za ovaj trenutak, nego za buduće.

0: U nastavku emisije idemo u Budimpeštu, gde je prošlog petka održana 9. po redu redovna sednica Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, na kojoj je uz učešće svih 15 skupštinara najpre doneto rešenje o rukovodiocima srpskih obrazovnih ustanova u Budimpešti, Segedinu i Batanji, a pored toga i o kadrovskim uslovima i raspodeli zaduženja u školskoj 2026. i 2027. godini, otvaranju novih razreda i određivanju broja razreda u vaspitno-obrazovnim ustanovama koje su u vlasništvu samouprave Srba u Mađarskoj. Nakon objave predloženog dnevnog reda od strane predsjedavajuće dr. Jovanke Lastić, zatražena je izmena redosleda predloženih tačaka u dnevnom redu sednice, što je i prihvaćeno, pa se najprije krenulo sa izborom rukovodećih osoba na čelo pomenutih obrazovnih institucija. Niz imenovanja otvorio je izbor glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Na tu funkciju u konkursu podnele dve kandidatkinje, prethodna direktorica Anica Pandurović, odnosno sadašnja direktorica u svojstvu vršioca dužnosti Vesna Rac-Petin Veljmola, koja je od skupštinara zatražila zatvorenu sednicu. Nakon slušanja kandidata sledilo je tajno glasanje, čiji je rezultat saopštila dr. Lastić.
1: Skupština je donela odluku, Rac-Petin Vesna Veljmola je dobila 8 glasova, Anica Pandurović 7.
0: Dakle, u narednih 5 godina funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti obavljaće Vesna Rac-Petin Veljmola. Prema modifikovanom redosledu tačaka prihvaćenog dnevnog reda sledio je izbor rukovodioca Batanjske dvojezične srpske osnovne škole i zabavišta. Konkurs je bio raspisan zbog isteka roka prethodnog rukovodioca Melinda Njari, koja će svoju pedagošku karijeru nastaviti u Segedinu u Srpskom obrazovnom centru. Na mesto direktora škole u Batanji jedini konkurs podnila je Gabriela Dohanjoš Rockov, dotadašnji rukovodilac mesnog srpskog vrtića. Nakon slušanja kandidata, takođe u okviru zatvorene sednice, Skupština je nju imenovala za vršioca dužnosti rukovodioca na period od godinu dana. Skupština je ovog puta imala obavezu da posle godinu i po dana izabere rukovodioca iz Srpskog obrazovnog centra u Segedinu, koju je kao vršilac dužnosti obavljala Natalija Dukić-Stantić, jedina od dva kandidata koji su konkurisali na tu rukovodeću poziciju, ali tročlana stručna komisija konkurs drugog kandidata nije smatrala pravilnim, pa se pred skupštinarima pojavila samo Natalija Dukić-Stantić, koja je nakon slušanja izabrana na 5 godina za rukovodioca Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Nakon izbornih procedura, rad skupštine je skoncentrisan na pozivnicom predviđene dve tačke predloženog dnevnog reda, od koje su se najprije razmatrali kadrovski uslovi i raspodela zaduženja za školsku 2026-2027. godinu u obrazovnim ustanovama koje se nalaze u nadležnosti samouprave Srba u Mađarskoj. Skupština je bez rasprave donijela sledeće odluke. U narednoj školskoj godini u Budimpeštanskom i Deščanskom srpskom zabavištu radit će 3, dok u Segedinu, Batanji i Lovri 2 grupe. U Budimpeštanskoj, Lovranskoj, Segedinskoj i Batanjskoj osnovnoj školi radit će po 8 razreda, dok će u deski broj razreda biti i dalje 4. U dve obrazovne ustanove krenuće ukupno 13 gimnazijskih odeljenja, od kojih 3 u Segedinu, a ukupan broj učeničkih grupa u đačkim domovima biće 10. U narednoj tačci izglasanog modifikovanog dnevnog reda prihvaćen je predlog odluke o stavljanju van snage pravilnika obrazovne stipendije za pedagoge srpske nacionalnosti u Mađarskoj, odnosno prihvatanje novog pravilnika. Pod raznom, predsjednica dr. Jovanka Lastić obavestila je skupštinare da od 1. septembra odlazi u penziju, ali i dalje će upravljati radom samouprave.

0: Na devetoj ovogodišnjoj sednici Skupštine samouprave Srbomanjevskoj, održane dakle prošlog petka u Budimpešti, na dnevnom redu zasedanja našle su se tačke za izbor direktora srpskih obrazovnih ustanova koje se nalaze u vlasništvu zemaljske srpske samouprave. Najviše pažnje sa većom dozom tenzija privukao je izbor glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. U zatvorenom delu sednice poslušane su obe kandidatkinje, a rezultatom 8 glasova za i 7 protiv na funkciju glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra u Budimpešti na 5 godina tajnim glasanjem izabrana je dosadašnja vršiteljka dužnosti Vesna Raspetin Vejmola.
1: 8-7 je rezultat glasanja dosta tesno, ali na 5 godina imate zaduženje kao glavni direktor da rukovodite Srpskim obrazovnim centrom Nikola Tesla. Jeste iznenađeni?
2: Jesam. Uglavnom, naravno, imala sam plan. Zato sam predala i konkurs, ali često sam se bulila da sad kako daje A ili B verzija, ali iznenadila sam se, treba da kažem. Radila sam na konkursu, znači imam svoje ciljeve, ali treba još vremena da shvatim da je to to.
1: Imali ste mogućnosti da odgovarate na pitanja, koja su bila najglavnija pitanja pred Skupštinom?
2: Mislim da je najglavnije pitanje bilo samostalnost direktora. Ubedjena sam da je to najvažnije. Naravno, treba da imam saradnju sa skupštinarima, sa samoupravom, ali ono što je naš posao, to mi samostalno treba da odradimo.
1: Eto, 5 godina je u vašim rukama da odredite pravac škole. Kako vidite budućnost?
2: Planiram da sastavimo neki sistem gde su svi zadovoljni. Znači, roditelji, đaci, kolege. I ako to funkcioniše, onda ne treba da razmišljamo o tome zašto gubimo učenike iz 8. razreda. Znači, bitno je da očuvamo naše učenike iz Mađarske, da budu ponosni da su naši učenici i da se što više od njih upišu.
1: Na samom kraju školske godine ste rekli da tih 694 učenika je taman dovoljno.
2: Naravno. I ne treba više, čak bi trebalo manje, ali kad je bio prijemni u 9. razrede, bilo je toliko odličnih đaka da sam ipak malo pomerila tu crtu. Pokušat ću narednih godina da to malo smanjim, jer ja mislim da nije to rešenje, ali su bili odlični đaci i moj cilj je da ovi odlični učenici povuku našu decu i da oni budu što bolji i bolji.
1: Što se tiče nastavničkog kadra, kako izgleda? Kakvi su planovi? Uskoro će školska godina, evo, krajem augusta već treba da održite prve sednice.
2: Da, ja mislim da za njih je najbitnije da budu malo bolje motivisani. Znači, nekako taj deo fali iz života škole, naravno ima tu izuzetaka, ali uglavnom kolektiv odradi svoj posao kako treba i svako beži. Nije to cilj da svako prespava u školi, ali malo da se više zalaže za našu decu, za našu zajednicu i da ih non stop motivišemo da se to ne izgubi.
1: Mnogo više pedagoga ima iz Srbije nego odavde. Ta motivacija možda potiče odande?
2: Možda, ali pokušavamo na čelo aktiva da stavimo naše profesore i oni da ih povuku. Znači, ima što oni profesori koji dolaze iz Srbije treba da nauče od naših i naravno naši da neke stvari nauče od njih, ali sam ubedjena da će to funkcionisati.
1: Jedan gorući problem je i đački dom. Iz tog aspekta, kako vidite, šta treba da se na brzake uradi?
2: Radovi su u toku. Čak smo već krajem juna odradili. Imam Slobodanom Vetatićem već dogovor. On je zadužen za domove i pošto smo odvojili para i čak ću uštediti neke pare u ženskom domu, ja sam ubeđena da ako ima majstora i oni imaju vremena da odrade svoje radove za vrijeme letnjeg raspusta, bit će sve gotovo. Znači, to samo od toga zavisi.
1: Sad se malo spustila tenzija, mirnije može da se krene u nove vode i nove zadatke i nove izazove. Šta će biti prvo?
2: Imamo već neke dogovore, ja mislim da moramo čak i u samoupravi da sednemo i da odradimo neke stvari zajednički što se tiče papirologije, jer tu je bilo nekih nedostataka i naravno treba da sve odradimo planove za početak školske godine i što sam u petogodišnjem planu isplanirala, imam čak i za kratke rokove neke stvari koje želim da ostvarim što pre.
1: Mnogo sreće i čestitam.
2: Aha.

0: U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo u Budimpeštu, gde je juče u svečanoj sali samouprave Srbo-Mađarskoj predsjednica organizacije dr. Jovanka Lastić održala konferenciju za medije na kojoj je sa novinarima podelila značajne informacije u četiri važne teme. Najpre se osvrnula na detalje u vezi sa takozvanim batanjskim, odnosno segedinskim projektom, pod kojim se podrazumeva završetak izgradnje fiskulturne sale na domak Batanjske dvojezične osnovne škole i zabavišta, čija se gotovost procenjuje na oko 60-70%, odnosno nastavak adaptacionih radova na objektu na Kalvin trgu u Segedinu, koja je namenjena Segedinskom srpskom obrazovnom centru. Predsjednica je napomenula da je nedavno na te teme održan sastanak sa parlamentarnim zastupnicima tih regija Atilom Gajdom i Marijom Gurzo, da bi potom iznijela detalje dijaloga vođenog o batanskom projektu.
1: Informisali smo poslanike o trenutnom stanju što se tiče batanskog i segedinskog projekta. U vezi Batanje situacija je malo komplikovanija nego u vezi Segedina, zato što tu postoje neke pravne prepreke, pošto je svojevremeno od strane fonda Betlen Gabor batanski projekat kao uspešan zaključen, međutim upotrebne dozvole nema. Gospođa Gurzo je izjavila da će učiniti sve da se taj projekat završi. Po trenutnim procenama, da bi se projekat završio, potrebno je negde oko 150-200 miliona forinti da bi se dobila upotrebna dozvola i da može da se koristi. Sada je problem da je pravno nedorečena cela situacija i zbog toga na kraju ta sredstva koja su inače tada stajala na raspolaganju nisu odobrena da bi se projekat završio. Takođe smo saznali da je vlada odlučila da svaki projekat koji prevazilazi pola milijarde forinti će biti završen od strane spomenutog ministarstva, što znači da i u slučaju Batanje i u slučaju Segedina verovatno neće samouprava Srba biti ta koja će imati mogućnost da završi projekte, jer i Batanja je na granici od pola milijarde, a Segedin znamo da prevazilazi. Sada čekamo šta će vlada dalje odlučiti. Ja sam pre dva ili tri dana dobila informaciju od gospođe Gurzo da će na sledećoj sednici vlade biti Batanja na dnevnom redu. Dodatni pravni problem je i to da je nekretnina je vlasništvo samouprave Srba u Mađarskoj. Građevinska dozvola koja je izdata još pre više godina takođe glasi na samoupravu Srba u Mađarskoj, što znači da bi i upotrebnu dozvolu trebala samouprava Srba u Mađarskoj da traži kada bude gotov projekat. Ideja da se jedan deo vlasništva preda rumunskoj državnoj samoupravi i da oni onda završe trenutno nije na dnevnom redu. Nažalost, jedna druga opcija je po neformalnim izvorima na dnevnom redu, a to da se cela nekretnina preda rumunskoj državnoj samoupravi, što mislim da je za nas kao srpsku samoupravu za vanjsku državnu neprihvatljivo.
0: Što se segedinskog projekta tiče, dr. Lastić je prvo naglasila da se tu radi o dve teme. Najprije istakla da je Atila Gajda obišao gradilište i informisao se o stanju pravne procedure u vezi sa ustanovljavanjem odgovornosti, a nakon toga iznijela informacije o mogućnostima eventualnog završetka gradnje na trgu Kalvin.
1: On se također nalazi u tom paketu za južnoafrički region kao otvoreni projekat. Sredstva za segedinsku zgradu su dobijena od tada Ministarstva unutrašnjih poslova i Državnog sekretarijata za obrazovanje. Verovatno će i tu biti potrebna odluka vlade. Nažalost, čini mi se da ćemo mi verovatno biti na kraju tog reda rešavanja tih otvorenih pitanja, ali nemamo drugu opciju nego da sačekamo. Krivični postupak traje već više od godinu dana, ali zbog interesa istrage nikakve dalje informacije ne mogu da vam dam vezano za to.
0: Predsjednica je u svom obraćanju medijima iznijela relevantne informacije i o stanju radova na zgradi u Segedinu, gdje će u septembru početi sa radom Srpska gimnazija. Kako je naglasila, zaočekivati je da će upotrebna dozvola biti za 10 dana izdata od strane višeg organa.
1: Svečano otvaranje školske godine i zgrade je predviđeno za 1. septembar u 16:30 u svečanoj sali te nove zgrade. Trenutno sve što je zakonom predviđeno smo obezbedili, imamo ugovor sa učeničkim domom grada Segedina da će 50 dece biti smešteno u Fodor učeničkom domu. Imamo tu sreću da u tom domu rade 3 vaspitača koji govore i srpski jezik. Imamo obezbeđenu salu za fizičko, imamo obezbeđeno ishranu, imamo obezbeđeno pedijatrijsku službu i patronažnu sestru. Znači sve što je zakonom predviđeno smo uspeli da obezbedimo. Ja se nadam da će sve proteći kako treba i da ćemo 1. septembra stvarno svečano otvoriti Segedinsku srpsku gimnaziju. 3 razreda će biti pokrenuta, jedno dvojezično odeljenje, jedno sa srpskim nastavnim jezikom i jezičko pripremno odeljenje. Relativno mali broj novih kolega treba da se primi, zato što znači to prirodni predmeti koji inače idu u malom broju časova, znači ti ljudi koji su do sada u 7., 8. predavali, ti ljudi će predavati u gimnaziji. Ono što je još trebalo da se angažuje dodatno, za to smo već uspeli da obezbedimo odgovarajuće kadrove.
0: Posljednja tema konferencije za medije je izazvala i najveću zainteresovanost prisutnih novinara, a reč je o posljedicama nastalih nakon izbora glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti na posljednjoj skupštinskoj sednici. Da se podsjetimo, a to je učinila i dr. Lastić, na raspisan konkurs na to rukovodeće mesto pristigla su 2 važeća konkursa koje je vrednovala i tročlana stručna komisija odabrana od strane Skupštine. Prema odluci, komisija je na prvo mesto istakla konkurs bivše direktorice Anice Pandurović, dok je na drugo mesto stavila konkurs tada još bivšeg vršioca dužnosti direktora Vesne Racpetin-Vejmla. Nakon tajnog glasanja Skupštine, rezultat je bio 8-7 za Vesnu Racpetin-Vejmula, a zbog tog konačnog rezultata su poslanici sa izborne liste Krug, odnosno skupštinara Slobodan Nikić, pred javnim beležnikom izjavili da su njih 8 svoj glas dali Anici Pandurović. Krugaši su u javnom saopštenju informisali o tome i rukovodstva samouprave Srba u Mađarskoj, tražeći da se ponovo glasa o izboru glavnog direktora, odnosno da predsjednica dr. Jovanka Lastić sazove vanrednu skupštinsku sednicu. Na konferenciji za medije su novinari, pored postavljanja pitanja, komentarisali i sam sastav stručne komisije, odnosno tangiranost jednog člana komisije, na što je predsjednica konstatovala sljedeće.
1: Mi ćemo poslati odgovarajućem stručnom telu pod šifrom oba konkursa i tražit ćemo stručno mišljenje po pitanju konkursa bezimeno od ljudi koji nisu iz naše zajednice, nisu tangirani, nisu infiltrirani već nekim događanjima i to ćemo naravno kad budemo dobili i također objaviti. Mislim da to može da bude neko etičko pitanje, ali pravno je apsolutno bilo u redu, oni su dali svoje mišljenje. Lično mislim da su, ja sam pročitala njihovo mišljenje, tu najmanje reči ima o struci.
0: U vezi sa preduzetim koracima krugaša, dr. Lasić je izrazila svoje čuđenje.
1: U celom procesu je Krug imao dominanciju, znači raspisivanje konkursa, otvaranje konkursa, stručni odbor je izabrao Krug. Krug je tražio da se prvo glasa o Tesli. Od 4 člana odbora za prebrojavanje glasova, 3 su bila iz Kruga. Ja lično mislim da je osnovni problem sa ovom celom pričom da sprovedena je jedna procedura. Postignut je određeni rezultat. Ovdje na Skupštini niko živ je nije imao primedbu, nije stavljao pod znak pitanja listiće. Suština je baš u tome da svako odlučuje po svom ubeđenju. Koliko sam čula od šefa kancelarije, svaku kovertu je gospodin Urkom izvodio iz kutije i 15 koverta je bilo, 15 ljudi su potpisali zapisnik. Za mene je to bilo sasvim u redu i nisam imala nikakvog razloga da to stavljam pod znak pitanja. Ono što se posle desilo, koliko znam, izjave pred javnim beležnikom, to je opet jedna pravna kategorija. Javni beležnik samo to potvrđuje da je taj čovjek pred njim tada dao tu izjavu. A to kako je glasano, ko je kako glasao, to ne može niko da potvrdi naknadno. Druga stvar, nije traženo da se prebrojavaju ponovo glasovi. Vjerovatno zato nisu tražili jer su svojim očima vidjeli da je 8 glasova bilo za jednog, 7 za drugog kandidata. Mislim da je sve to dovoljno razloga za to da ja uopšte ne stavljam pod znak pitanja šta se desilo i kako se desilo, a pošto je potegnuto sve to što je potegnuto, mađarski organi vlasti će doneti određenu odluku i to je to.
0: Dakle, na konferenciji za štampu čulo se samo da su preduzeti koraci, a za konačan rezultat, odnosno imenovanje direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, treba još da se čeka.

I ovo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg posljednjeg ovo nedeljnog druženja na srednjim talasima Mađarskog radija. Kroz emisiju Popodne u dva ovog puta vodili su vas dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovog puta bili sa nama. Čujemo se i na samom početku naredne 34. sedmice u ovoj godini, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Bandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. Nemojte zaboraviti naše emisije i nadalje možete slušati i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Prije 50 godina glazbenu scenu Pomurja obilježio je popularni sastav Lebuks Band koji se u sklopu Pomorskog glazbenog festivala ponovno vratio na pozornicu. O uspomenama na sastav i nekadašnje balove Bernadeta Blažetin razgovarala je s njegovim utemeljiteljem Štefom Prosenjakom te ženama iz Serdela. Poslušajmo prilog.
2: Vježbali skupa, tako
3: pa došli,
2: tam ste se dogovorili prejdi da kaj
3: pa
2: budete.
3: Pa da smo dogovorili, da smo spisali kaj bomo svirali, ali da. No to smo došli.
2: Jako lijepo svirate.
3: Kristijan Znopu i opisinje sa pesma, to smo se dogovorili, skupo smo spisali i vač, še na cijelu noć bi mogli igrati, toliko imamo pesmi, ali te kaj smo nekdo, ne?
2: Lebuks, te, jeli?
3: Ja, to mu pada sa 3 leta vač.
2: 53 leta već, piše je u glavi se.
3: U glavi, manje
2: i u ruci.
3: I u ruci. Ja i u ruci, ali vas su nije tako mlada.
2: Nema veze. Veste od starih članova Feri Cicari pak vi.
3: Ja.
2: Jeli? A ostali koji su svirali, oni su njihova djeca, ne? Florijanov sin.
3: Florijan sin, Janijov Habakov pak vnukek.
2: Vnukek, ja, stvarno. Izvrstan band.
3: Kaj smo bili tut mimo Čegoše, su Mortono, Sardelo, na Minarciša, Ekstra.
2: Jo, Ekstra, je, band.
3: Mi smo bo s Farijom dva, drugi su već
2: nisu na svijetu.
3: Nisu na svijetu.
2: Tu su neki plakali dok ste svirali, rekli su kak su na te popevke se ljubili negdje.
3: Ja, kak je nam je bilo lijepo, mi mlodiva, vasom gradim te mloda. Nekdo 3-4 mjeseca sam odil, koji sam sopra moral ruku prijeti, vupol, nije vupol, koji mi je dopustilo deklo, koji primam ruku, vapak, drugi svijet je treći to.
2: Kaj velite da je tak mnogo ljudi došlo?
3: To sam vas salimo, si čara smo vas pitali tu koji bomo, rako bomo, zato dojdaju, su došli mnogo iz Vinarca, vidim, u stara iskaniđa došli. To je najdašno mužika i kak na ples, pomale i velike i sikav, no.
2: A tu su plesali i mladi i stari i njim je to fino. I mladima, tak sam ja vidla.
3: I mladi.
2: I mladi.
3: Mene mnogo put pitaju za koji naigraju te pesme koje smo ide. Nadu. Mlašina je ba drugač. To moderna muzika.
2: I to je jako lepo kaj imate svirače, 4 svirače.
3: Lepo koji va Sardelo, tu je najljepšani koji Sardelo, pa drugi mužakoši, Janska Niža, drugi iz Bačeva, skupo nego va, to bi je drugo koji ti dički Kristijan pak da vidiš.
2: Pa čestitam vam, daj Bože da sljedeće godine budemo skupa.
3: Ja, ja.
2: Nek bude tako. Hvala. Koliko je leta prošlo kak su bili Lebuksi onak jako popularni? 30? 40?
4: 50.
2: Ko je? 50?
4: 50.
2: Pa tak nekak, ja, tak nekak. A u balovima su oni svirali ili kak je bilo? Rečite prvo vi.
5: Oni su svirali, oni. Mm-hmm. A plesala.
2: Kako ste organizirali balove, Jonico?
5: Jonica je ne odala pol.
2: Ne?
5: Ja sam nikad nije bila.
2: Išća dite?
5: Ona mala bila.
2: Ja, ona mala bila. Sam je štela.
5: Ma ja ne pustila.
2: Ja sam prav pitala kako ste se krivali se sa dečkami, jeste?
5: Jesu se.
2: Jeste se. Ali je onda bilo tako kao je brat moral pratiti sestru
5: i ja. Da, to je bilo.
6: Da smo mi bile volo, mi smo već ne morali iti s dečkome, s roditeljame.
2: Vas su već pustili, to su već moderna vremena.
5: Došli su mama koji su na bajko držali.
6: Su gledali što s kje ste, koji nam potražajmo. Petra smo baš čak vesali kaj soki.
5: Bili su fini dečki. Da smo s nečem plesala koji nas se nije vida. Da smo vijek prezevcik. Bigola drugomu dečku koji je prezevcik.
2: Mnogo pot je bilo takvih balova. Svaki vikend ili kak? Za prošćenje. Da je bilo prošćenje.
5: Božeć.
6: Ošenj.
7: Fošank.
2: I onda Lebuks je svirao?
6: Lebuks, ja. Najbolje je bili bol da je Lebuks svirao. Da je druge, onda ga već
5: ti ne znaš ko je nekdo Đura Genoca.
2: Ko su bili onda članovi?
5: Ona bi saksofonuš.
2: Saksofonuš.
5: Saksofonuš. Đuri, Balažin Đuri. Genoca Đuri.
2: I Srbe Hela je bil?
5: Srbe Hela, tam ste mi vedeni.
6: Do Boško je bil, on Buki mole, vaj kak se zvoli.
5: On je bil Lebuks išče.
6: Ja. I on je išče. Under tak se pramenili koji su bili under. Ne.
2: Ali tak znam kaj su oni svirali na svatima, ne?
6: Ja.
2: Da su svirali bili svati,
6: naše,
2: jesi?
6: Naše svati su oni svirali.
2: Je?
6: Ja.
2: Kak pomlaš to?
6: Jako.
2: A si gledala muzikaša ili muža?
6: Ja sam muzikaša, sam čula. Slušala.
2: Koje popetke su vam bile one najlepše? I hrvatske i mađarske?
6: Ja, smješano je bilo.
2: Smješano je bilo.
6: Na bolima jesu i ongulske.
2: Ja, i engleske. Koliko ljudi je onda bilo na balu? 100, 200? A, mnogo?
6: Sigurno.
2: Mnogo. I plaćalo se, ali je bilo to onda besplatno?
6: Ne, plaćalo se.
2: Plaćalo se. Ali su dečki vama plaćali ili kako?
6: Mi bili su boli, gdje su dekle nije morale plaćati, samo dečke. Dečki su plaćali, mi smo išli se bodali.
2: Kak ste se oblekle onda za bal?
6: Šminka je bilo.
2: Koliko ste se pripravljali za taj bal?
6: Cijelu subotu smo bili gurica koje smo kupali, pa smo došli dimo, koji bol. Bol si. To si ne trudno, kao ne.
2: I onda se prepravljati.
6: I onda ja prepravljati.
2: Bilo je tak, kad ste kupovali tak halije za, baš za bal?
5: Za bal smo
2: ne. Ne, za bal ne. Kaj je bilo za
6: bal? Ne, sve, sve, sve, smo kupili ono.
2: Zato onda nije se moglo tak mnogo birati, ne?
6: Ja.
2: Ali ste v suknjoj ili halije? Već onda, traper,
5: pa klostex. Pa džersi, Betika, džersi suknje su bila lijepena, mudra.
2: Ja.
5: Bila gizdova.
2: A bilo bi lijepo gledati fotografije. Onda se nije mnogo slikalo, ne?
5: Ne, nije.
6: Da su nije bili telefone.
2: Veste veseli koji bo ponovo.
6: Ja.
2: Onda vam ovaj film se vrti kak je negda bilo, ne?
6: Vese počelo već.
2: Je, vese počelo već, ja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 18. augusta 2026. godine našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Kao što su to meteorolozi najavili, stiglo nam je manje osveženje, pa sada temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 23 do 30 stepeni Celzijusovih. U većem delu zemlje preovladava sunčano vreme, no ima delova gdje je registrovano na oblačenje, odnosno nisu isključeni ni kratkotrajni pljuskovi. Što se tiče naših dostupačnosti, one se ni ovom prilikom nisu menjale. Kao što ste navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Pećuje 72, a za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a to je radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo ugostiti Evicu Čatić-Kozić, predsjednicu Kulturno-umjetničkog društva Veseli Santovčani, koju je poslaničko telo sela Santova za pre svega višegodišnji rad na polju kulture odlikovalo titulom počasnog građanina.
1: Naravno da sam bila vrlo iznenađena, ja nisam nikad čekala da nešto dobijem, ja sam radila što sam znala, predala sam i to sa mladima, starima i svakim, ali mogu reći da možda najveća nagrada je to ako u svom selu čovjek dobije, dakle priznaju posao da je nešto radio, da je nešto učinio, i drago mi je zato sad, naravno i za nagradu, ali vidim da su cenili moj rad i cenu još i sad, jer bez mene recimo ne bi postajala ni dalje grupa, tako da vrlo mi je dobro.
0: U Pomazu je prošle nedjelje održan prvi srpski jezički kamp.
2: Posle ove protekle nedelje mogu da kažem da je dobro ustao jezički kamp. Bolje je ustao nego što sam ja inače očekivala. Već su se prvi dan deca javila da se jako dobro osjećaju. Nisu želali da odu kući i to je sa dana na dan samo tako bilo. Roditelji su isto pisali poruku, zahvalili su se i mogu da vam kažem da smo zaključili jedan jako uspešan prvi srpski jezički kamp u Pomazu.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati čućete vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno informisat ćemo vas i o 32. raškim duhovnim svečanostima. Odvešćemo vas i u Desku, gdje je prošle nedelje održan 16. muzički kamp, a dvosatnu emisiju zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Jasne Kočijašević.

0: I baš usled ovih velikih vrućina nama je to bilo povoljno da se crkva osuši. Vlaga je sanirana, mi smo se odlučili na sistem tog ubrizgavanja tih raznih materijala koji su sad moderni i svi garantuju da će to biti uspešno, tako da majstori su već i zatvorili te pukotine, odnosno omalterisali su taj oguljeni deo i ja sam zadovoljan sa tim delom posla. Sad su nastavili sa krovom. Krov je skinut, sve letve, grede se menjaju, tako da jednostavno možemo biti samo zadovoljni, ali opet iz razloga što je juče u dogovoru sa izvođačom radova, bili smo na dogovoru gde da se, odnosno, napravi ispust vode. To će biti sve u redu i ja se nadam, kako obećava izvođač, da ćemo uspjeti da saniramo ostale pukotine, pošto u oltarskoj raspidi ima jedna velika pukotina, ali ona, hvala Bogu, nije, kako da kažem, kompletna. Tako da će i to sanirati sa tim nekim opet specijalnim materijalima i kompletnu crkvu će pukotine omalterisati i nadam se da će biti sastava na kraju da se okreće u belu boju i ja bih voleo da crkvica dobije onaj sjaj kakav bi bio svima nama drag da je vidimo.
1: Rekao je za našu emisiju Jerej Milane Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Hramovna slava Preobraženja Gospodnjeg u Desi održat će se na sam dan praznika sutra 19. avgusta. Sveta liturgija služit će se u 10 časova, a proslava patrona hrama nastavit će se u 16 sati večernjem i uobičajenim rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva. Nakon svečanog čina, praznovanje i veselje uz muziku orkestra Radovana Marića nastavit će se u dvorištu Srpske zavičajne kuće. Preobraženska hramovna slava u Sant Andreji također obeležit će se na sam dan praznika sutra 19. avgusta. Tom prilikom svetu arhijerejsku liturgiju sa arhijerejom Rumunjske pravoslavne crkve služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Praznovanje će se nastaviti u 16 časova večernjim i rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva, da bi potom slijedio kulturno-umetnički program u kojem će učestvovati kulturno-umetničko društvo Taban iz Budimpešte. Na baskom veselju za dobro raspoloženje gostiju pobrinut će se orkestar Selo iz Lovre. U Tukulji je u toku 33. Summer Fest, tradicionalni međunarodni festival folklora, čiji se programi odvijaju u raznim naseljima na Čepeljskoj adi. U sklopu ovogodišnjeg festivala u Bati na Trgu Svetog Stevana na festivalskoj pozornici sutra sa početkom u 20 sati 30 minuta povodom obeležavanja 50. godišnjice postojanja, jubilarni koncert održat će orkestar Kolo iz Tukulje pod vodstvom Mladislava Halasa. Na festivalu će u četvrtak 20. avgusta sa početkom u 19 sati 30 minuta u svečanom gala programu koji će se prirediti u prosvetnom centru u Tukulji učestvovati i Omladinsko kulturno-umetničko društvo Miomir Petrović iz Sremčice. Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja Svetog Stevana, Sent Ištvana, u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu 20. avgusta sa početkom u 10 sati održat će se gradska svečanost u sklopu koje će biti dodeljena i odlikovanja. Među nagrađenima se nalazi i dobitnik srpske nacionalnosti istoga dana na istom mestu u 18 sati 30 minuta jednosatni koncert održat će mesno kulturno-umetničko društvo Opanke. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušaoci, kao što smo vas već informisali u jučerašnjoj našoj emisiji, u Santovu, bačvanskom naselju na mađarsko-srpskoj granici, prošle subote je u sklopu Dana Santovčana određeno i svečano obeležavanje 40. godišnjice rada kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. U vertiru, jubilarnom koncertu Slavljeničkog ansambla na glavnom trgu sela, dala je prigodna svečanost u okviru koje su dodeljena visoka seoska priznanja, tačnije dve titule počasnog građanina sela. Odlukom poslaničkog tela sela Santova, počasnim građaninom naselja proglašeni su Gabor Teodješi, penzionisani pedagog Santovačke osnovne škole, nekadašnji direktor mesnog doma kulture i Evica Čatić-Kozić, predsjednica kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Nakon laudacija koje je pročitala Divna Filaković, član poslaničkog tela naselja, razgovor smo poveli sa novim počasnim građaninom Santova, Evicom Čatić-Kozić, predsjednicom kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani, koja je 30 godina bila i član mesne srpske samouprave.
1: Bila sam iznenađena kada sam dobila pozivnicu da šta me čeka, jer ja sam radila, nisam čekala nikada da li će zahvaliti. Neće, od srca sam radila, a nisam mislila da će to biti toliko silno puno godina. I kako da kažem, posebno zadovoljstvo zato što ja mislim da to je najveća nagrada kad u svom selu priznaju nekom šta radi, da li dobro radi, ne znam, ja dakle svoje selo ako priznaje nekoga, to je najveća nagrada. No, sad, ja na to nisam nikad mislila i onda zato sam zahvalna što su vidjeli da stvarno sam učinila i za selo, i za omladinu, i za stare i mlade, što sam mogla, sve sam učinila, tako da drago mi je bilo.
2: Prvenstveno istaknut je vaš kulturni rad, rad na polju kulture i unutar kulturnog udruženja Veseli Santovčani, čiji ste osnivač, čiji ste i predsjednik, ali vi ste bili 30 godina član srpske samouprave, tako da ispoljavali ste delatnost i na polju društveno-političke aktivnosti biranog tela Srba u Santovu i još bismo mogli neke stvari redjati.
1: Da, tako je, stvarno 30 godina sam bila u samoupravi i baš sve smo radili što je trebalo, ako je trebalo nastupati i je zastupati. Dakle, uvijek smo naše Srbe zastupali bilo gdje smo išli, bilo kakvo selo, bilo je interesantno njima, možda nismo ni vidjeli takvu kulturu, nošnje i tako dalje, dakle na puno, puno mjesta i uvijek smo se trudili da stvarno da možemo manjinu predstaviti, da smo živi, da radimo.
2: Koliko je lako predstavljati Santovo? Ipak radi se o jednom malom bačvanskom naselju ovdje na mađarsko-srpskoj granici, ali ipak to je jedna posebna čast kada se čovjeku pruža prilika da ne samo ovdje u Mađarskoj nego i šire, imajući u vidu jeli, da smo čuli da gdje sve su Veseli Santovčani boravili tokom 40 godina, da i tamo imate priliku da predstavljate ovo lepo naselje.
1: Da, to je tako. Dakle, mi smo ostali, jer bilo je takvi godina kad se trebalo predijeliti da kuda pripadaš, a ja to nisam htjela činiti. Ja sam Srkunja, mogla sam reći, to će biti srpsko društvo, ali kod nas svako je mogao otvoriti vrata i svako je bio rado dočekan i stvarno od Mađara do Srba do Šokaca mi smo svi zajedno bili, svako je svašta igrao svaku kulturu i to mi se jako svidjelo. Ja sam rekla, ja ću dalje nastaviti, zato baš i ime smo tako birali, a to sam našla u jednom starom kalendaru gdje je moj otac sa društvem bili su negde i ispod slike je bilo napisano Veseli Santovčani su u nekom mestu. No i to mi je baš bilo interesantno zato, jer onda to ime, dakle, sakupi sve iz Šokce i Srbe, dakle, nisam morala ne znam kako ime, nego Veseli Santovčani, narodnosno društvo, jel, i tako dalje. I, jer kažem, bavila sam se i decom, bavila sam se i starima. Puno sam išla sa starima, i sa njima sam pevat, na primjer, bili smo u Valjevu, a nije takmičenje, nego bolje ovako bilo festival. E, tamo smo se poznali puno sa pevačkim društvima, pa to je bilo poseban doživljaj. Interesantno da samo ja, niko to nisi tako interesirao, ja ne znam zašto. I ja sam sakupila od stari, dakle sve pesme, sve su stale kod mene i zapravo sad sam već ja ta osoba kod koje dolazu da traže da šta smo pevali, koje su santovačke pesme i tako dalje. I da ne kažem o običanima, ja poznati santovački svatovac i veridba, to je stvarno bilo posebno. To sam, kažem, sa učiteljem Jožef Bognar i ja, mi smo išli kod dve žene gdje smo davni, ne znam ni koje godine je to bilo, i onda rekao da bude olakšanje, da li ima slučajno kasetofon, ali prije bio onaj sa jednom kasetom. Rekao, lakše bi bilo jer to sve kako priča, kako ću to sve pisati. No sve jedno dobro, imali smo taj kasetofon i snimali smo dve žene, skroz sve šta je bilo i kako bi, odnosno to je u redu. I onda sam ja to slušala, aj dobro, a to na pozornicu kako ćemo. I onda kako su pričali, ovako sam probala onako, prvo original je bilo sve, kako je izgledala jedna soba. Pa onda santovačke nošnje, ja, stari koji su bili, puno trebalo, dakle, taj običaj vrlo je interesantna, sve je trebalo kumovi, pa svako se drugovačije obuko, pa oproštaj, pa te pesme, pa i decu malu sam nosila i stare su i omladina. To je bilo 1922. godine, mislim, kad smo dobili zlato, bili su stvarno ovi velikani koji su to ocenjivali, samo mi nismo znali dok nismo došli do rezultata, odnosno kad su oni već pričali da ko je šta, kako dobio i šta je dobio, nisam bila svjesna da to naše je tako vredno. I preporučili su da prate bolje da sakupljaju blagu u svojem selu nego igre, jer ovo će ovaj nestati pa neće se znati o tome. Tako da i dosta dugo smo radili sa starima, stvarno, onda sam postala već i sa decom i radila tu folkloru u grupi, a radila sam, jedno 8 godina sam igrala, ni igrala, nego sam učila u školi, pošto sam tamo radila u đačkom domu i bilo je puno još naši dece i sa njima, koji su lijepo pevali i tako dalje, i sa njima sam obradila, tako da i oni bar znaju da šta je bilo u Santovu. Dakle, puno sa, nisam ni mislila sad kako su čitali o meni, da šta sam rekao, ja sam toliko puno radila. Postavila sam sama sebi pitanje, pa jesam, samo ja to je išlo, a sad na kraju sam već ja ta osoba koja sve sam dala, svako se obraćaš kako izgleda ovo, šta ste pevali i tako dalje, ajde treba santovačke pesme negdje, sve sam znala jer kod mene je bilo sve blago u rukama i dan danas, a ja sam to sve fotokopirala i dala sam na primjer Zoranu Bariću, pošto je sad ono pedagog, uči pesme i tako dalje, čak še više i snima, ima već jedan CD i drugi se pravi i samo pesme iz Santova to sakuplja i ja sam dala svoj materijal, jer tako vidim da on je taj koji će to dalje nastaviti, baš drugi se nisu baš vrlo aktivni. Jer rekao, zašto da se to spali, ne znam, ja pa neće niko onda imati to ovaj dalje i eto toliko.
2: Kako bi se to reklo, sve će to narod pozlatiti. Yeah. I postavlja se pitanje, posle ove zaista lepe titule počasnog građanina, pa kako dalje?
1: Pa, mislim, oktobra mjeseca mi silazim mandat, jer nažalost, ne znam, jedno 5 godina je otprilike ne mogu da igrati zbog mojih kolena i tako dalje. Ja odigrala sam silne godine, puno nisam ni mislila da onda sam bila i mlađa i tako dalje, da ću to kad ostarim naškoditi. Ja, to je bilo svaka 5 do 10 sati, pa silno grupa, pa i omladina, pa onda starima, pa ovo, pa ono, to nije moglo izdati gdje nauči, nego to se ti sve mora ovaj korak po korak, ja, nije bilo lako, tako da oktobra mjeseca mi slazi mandat i onda ja ću se, svakako već smo i ujavili, odreću se, neću biti predsjednik, ali ću ostati samo član društva, pošto imamo tu bogatu narodnu nošnju, imamo čokačka nošnja, pa mađarska nošnja, taj dio, to je u kulturnom domu, to će biti moj zadatak, a dobili smo od Srpske samouprave te nove zgrade naše, što je bila veroispovedna škola neka, dobili smo je prostoriju jednu, to smo lijepo sa konkursom napravili, imamo silno ormana i sve se preselilo srpske nošnje tamo. Ja, nije bilo već mjesta, jer pre imala sam samo recimo šumadijsku nošnju i jednu što smo igrali, dakle dve nošnje, pošto nije bilo ni konkursa, tako, dakle sa svim drugi život je bio onda. A sad ovako, tu se i danas moglo vidjeti koliko put su bili na pozornici, sve i to original iz Srbije i tako dalje. Tako da ostaću tako član, neću biti u vojstvu, to ne bi bila, nego ću član ostati, jer nošnja, ta što je sad tu kod nas, to u Santu ostaje. I trudila sam se da što mogu i koliko mogu da, pa 30 godina sam bila u samoupravi, dakle i to je dosta, mislim, mnogo vremena. Najviše moj deo je bio kultura, da ja idem sa grupom, da nastupamo i tako dalje. I mnogo je bilo, ali dobro, eto, nekako se izvelo i dobro se završilo.
2: Jeste, ali nagrada i obavezuje, pa šta posle ovog lepog događaja, siguran sam za to, još uvijek ima elana i zato ste spremni da podržite i dalje rad ansambla.
1: Da, dakle, oni će i nadalje raditi. Narodna nošnja ostaje u Santovu, tako da ima jedan deo u našem srpskom klubu gde je srpska nošnja. Hvala Bogu, imamo dosta puno srpskih nošenja sad, povodom konkursa, jer to pre nije bilo, imali smo dve nošnje, ali igrali smo, to je glavno. Pa svaki početak je težak. I zato, kažemo, povezuje nas i nošnja i tako, a inače, kako da kažem, naravno da ako me zamole za bilo čega, tu sam, reću, inače sam taka osoba da najbolje volim ako mogu pomoći, onda sam vrlo radosna, a to će i od sad tako biti. Ja sasvim sam mirna i duša mi je mirna što sam nešto uradila i tako dalje se nastavlja. Vrlo lijepo rade po dobrim surukama i mislim da će još dugo raditi.

0: I Santova selimo se u Pomaz, naime u organizaciji Srpske samouprave u Pomazu i uz pomoć konkursa od strane fonda Gabor Betlen, u pomenutom gradu nadomak Budimpešte protekle nedelje održan je prvi srpski jezički kamp namijenjen deci koja jednom nedeljno pohađaju nastavu srpskog jezika u Pomazu i Kalazu. Kamp je okupio 15 mališana iz Pomaza, Kalaza, Čubanca i Sent Andreje, a sa njima, pored vaspitačice Lora Belkoso, radila je naša sagovornica Zorica Jeger, nastavnica srpskog jezika, koja je osmislila i realizovala jezički tabor. Lično, da li ste zadovoljni odzivom mališana i kako je prema vašem mišljenju uspeo petodnevni kamp?
1: Ove protekle nedelje mogu da kažem da je dobro uspeo jezički kamp. Bolje je uspeo nego što sam ja inače očekivala. Već su se prvi dan djeca javila da se jako dobro osjećaju. Nisu želali da odu kući i to je sa dana na dan samo tako bilo. Roditelji su isto pisali poruku, zahvalili su se i preko kampa. Ja mislim da te doživljaje koji su dobili srpski učenje preko igre edukativne tih sredstva i te edukativne nastave, a i popodnevnik izleta, da je to bilo tako bogato i tako puno doživljaja i deci i nama i mojoj koleginici Lorabel, da mogu da vam kažem da smo zaključili jedan jako uspešan prvi srpski jezički kamp u Pomazu.
0: Kada ste uplovili u realizaciju ovog lepog projekta, ako se smijem tako izraziti, onda zapravo na šta ste stavili naglasak, na koji način ste izradili koncepciju uopšte ovog kampa?
1: Zato što je leto, ipak sam željela da deca nešto nauče, a nisam htjela da bude kao prava škola, zato što su od septembra do juna u školi. Ja sam mislila da oni nauče srpski preko igre, na edukativan način. Imali su jako puno igračaka i karata, a preko toga, septembra do juna u školi, ja sam mislila da oni nauče srpski preko igre, na edukativan način. Imali su jako puno igračaka i karata, a preko toga ja sam lično trebala da napravim bilingvalne karte, radnu svesku, koja je radna sveska postala iz jedne prazne sveske gdje smo sve lepili, a na kraju kampa su oni imali stvarno jednu svoju radnu svesku koju su mogli da ponesu kući kao uspomenu, a ne samo kao uspomenu, nego mogu i onda i da vrte to stalno i da uče iz toga, da se stalno podsjete šta smo učili tamo, a sveska je napravljena po danima, po temama i tako se to nagradila jedno gradivo na drugo.
0: Sve to znači da iako je okončan ovaj tabor jezički, vi ćete ostati dalje u kontaktu i nastavit će se ovaj obrazovni rad pre svega na produbljivanju jezičkog znanja naše dece.
1: Da, jeste, i na kraju kampa mi je rekla mama da bi dete se izrazilo kod kuće da ispiše sa engleskog časa i da je upiše kod mene na srpski, koje se održava nedeljno jednom preko školske godine. To mi je jako bilo drago. Znači, nastavlja se srpsko zanimanje u Pomazu i srpski časovi u Kalazu, pa se nadamo, ako ćemo imati mogućnosti, da napravimo i sljedeće godine kamp deci.
0: Pa od ovog većeg priznanja što ste upravo spomenuli, ne treba jednom pedagogu i siguran sam da to je za vas podstrek. Kako dalje? Jer eto, interesovanje vlada i ako se dobar glas nadaleko čuje, a hoće, ubeđen sam, možda će doći do povećanja broja vaših učenika, zar ne?
1: Ja se nadam da hoće, da će biti i roditelji otvoreni i deca će međusobno zvati jedan drugog da dođu na srpski čas. Ja se nadam da će doći i mališani i zabavišta na srpske zanimanja i da će doći više njih na srpske časove u Kalaz. Ja očekujem vrlo rado i deca očekuju nove učenike vrlo rado. Svakoga primamo ko želi da uči sa nama srpski.
0: Posle ovog uspešnog kampa, ne razmišljate li slučajno da možda i vi praktikujete kao i neki drugi da se i tokom zimskog raspusta možda napravi jedan sličan tabor, kamp?
1: Pa preko zimskog raspusta ne verujem da ćemo napraviti kamp, zato što se spremamo uvek za vertep. Prošle godine smo se spremali za vertep sa ovom decom i sa onom decom koje su ranije učestvovali u vertepu. Ove godine isto planiramo da izvedemo vertep sa decom na sličan način. Znači, ove godine se spremamo za vertep za sledeću godinu.
0: Šta biste voleli u predstojećem periodu da ostvarite u krugu polaznika srpskih jezika? Jezičkih časova, jer eto, očigledno je da veliko interesovanje vlada i deca su spremna da kroz igru, druženje i zanimljive interaktivne sadržaje prodube svoje jezičko znanje.
1: Prvi put kad sam od Katice Mirković prihvatila da preuzmem srpske časove u Kalazu, onda sam mislila da je najvažnije da deca nauče

da su oni deo jedne zajednice, da su oni deo naše zajednice, i ako oni odrastu i da oni svojoj deci to predaju. Znači, pored jezika, meni je najvažnije to da im naučim da su oni deo zajednice, i u ovoj zajednici koliko puno slava i crkvenih slava i bilo kakvih druženja imaju. Znači, imaju svaku priliku da se druže jedan sa drugim.

Poštovani slušaoci, i u nastavku emisije ostanimo dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, u Raškoj se održavaju 32. Raške duhovne svečanosti. Tradicionalna priredba održava se pod sloganom Ispod neba sa milion zvezda. Valja reći da tokom 5 dana ove manifestacije priređuju se brojni muzički, pozorišni, filmski i likovni programi, kao i sadržaji za najmlađe. Program je otpočeo u subotu 15. avgusta u galeriji Centra za kulturu Gradac, gdje je otvorena izložba radova 23. saziva Međunarodne likovne kolonije Akademija Jelena Anžujska. Iste večeri program se selio na Gradski trg u Raški, gdje je održan koncert grupe Neverne bebe. Svečano otvaranje 32. Raških duhovnih svečanosti upriličano je u nedjelju 16. avgusta u porti crkve Svetog Arhangela Gavrila. Pozdravnu reč uputio je predsjednik opštine Raško Darko Milićević. Nakon otvaranja održana je tribina Pamćenje kao bojno polje Sveti Sava i savremeno društvo, na kojoj je učestvovao komunikolog Srđan Ristić. Inače, nedeljni program završen je koncertom trija Camber Solus. Poseban segment ovogodišnjih svečanosti namijenjen je deci. Program Raških dečjih svečanosti otpočeo je u nedjelju u 9 sati u gradskom parku radionicom mozaika Kamenčić jedan sam nije vredan sa Ljiljom Rivić. Ista radionica je bila održana i narednog dana, to jest juče, a također i danas pre podne, dok je za sutrašnji dan u 10 sati predviđena radionica Malac genijalac. Juče popodne za zainteresovane je rezervisan program posvećen književnosti, arheologiji, muzici i pozorištu. U galeriji Gradac u podne održana je arheološka radionica Delovi koji stvaraju priču, koju su vodili arheolozi Majda Turkmanović i Milica Vuruna. U 18 sati na programu je bila promocija knjige Jazz skice Srbije Vojislava Voje Pantića. O knjizi su pored autora govorili Nenad Nikolić i Nikola Marković. Muzički deo večeri pripao je španskom Marta Sanchez triju koji je nastupao u Domu kulture Raška. Sinoćni program zatvorila je pozorišna predstava Tesla prilagođavanje anđela, a u ulozi Nikole Tesle našao se Vladimir Posavac Tušek, dok Johna Smitha igrao je Momčilo Otašević. Današnji dan počeo je jutarnjom radionicom mozaika i predstavom za najmlađe. U Domu kulture Raška u podne je izveden Ivanator superheroj, a igrao je Ivan Jevtović. Večeras bit će prikazan dokumentarni film Sjeti se moje pjesme autorki Jelene Bosanac i Tanje Brzaković. Posle projekcije predviđen je razgovor o filmu u kojem će učestvovati Jelena Bosanac, Ljilja Rivić i Bojan Munjin. U bašti Doma kulture Raško 21 sat koncert će održati Martina Vrbos, čime će biti zaokružen pretposljednji dan manifestacije. Završnica 32. Raških duhovnih svečanosti sutra 19. avgusta bit će u znaku poezije i sećanja. Posle deče radionice Malac genijalac, večernji program počinje u 19 sati u Domu kulture Raška događajem Poezija uživo, sećanje na Radomana Kanjevca. U programu posvećenom Kanjevcu učestvovaće glumac Nebojša Dugalić, profesor Zoran Paunović, Đorđe Matić, Jovana Milovančević i Ranko Stojilović. Ovogodišnje Raške duhovne svečanosti bit će završene svečanom dodelom priznanja Stefan Prvovenčani, koje se dodeljuje za izuzetan doprinos srpskoj kulturi. Da podsjetimo, nagrada Stefan Prvovenčani je priznanje koje se dodeljuje izuzetnom stvaraocu, umetniku ili naučniku za delatnost od nacionalnog značaja. Ustanovljena je 2000. godine, a nagrada se sastoji od povelje, medalje i novčanog iznosa.

0: Poštovani slušaoci, iz matične nam zemlje Srbije vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Desku. Naime, uspešnim koncertom polaznika 16. muzičkog kampa u zavičajnoj kući u Desi prošlog petka, posljednjeg petog dana, završeno je još jedno okupljanje harmonikaša i tamburaša koje je organizovala mesna srpska samouprava. Kamp je okupio mlade muzičare iz Srbije i Mađarske, potvrđujući još jednom da muzika ne poznaje granice, jezike ni razlike. Sa tamburašima ove godine radio je Branislav Rakić iz Beočina, sa kojim je nakon završnog koncerta razgovarao kolega Milenko Radić.
1: Je bilo starijih i četvoro mlađih početnika. Što se tiče cilja ovog kampa, svi ciljevi su ostvareni u potpunosti. Cilj kod početnika je bio da se upozna sa tamburom, sa držanjem trzalice, držanjem instrumenta, sa tonovima, znači ne sviramo na sluh nego isključivo notalno. Taj deo solfeđa koji je njima bio potreban da se vladaju, taj program je urađen. To su radili Petar Akić i Ognjen Nedeljko, koji su bili moji asistenti na ovom kampu. Što se tiče starijih, uradili smo 7 naslova uz 3 pesme koje je pevala grupa pevača iz Beočina. Mi smo zadovoljni, nama je bilo jako lepo. Nadam se da je publika uživala i da smo ispunili sve ciljeve kampa.
2: Polaznici, da li su imali tu motivaciju da se iz koraka u korak napreduje?
1: Ja bih sve njih pohvalio, jer to nije mala stvar, znači to je sad nešto skroz novo. Tambura je malo instrument koji zahteva i snage, jer mi zvuk postižemo pritiskom na žice i to malo boli, to se prevaziđe. Ti mali su, velika im hvala i ja se stvarno njima divim. Nadam se da će i biti više.

0: je neki tokom sljedeće školske godine da se pojave na času muzike.
1: Dolazit ćemo i dalje u desku, družit ćemo se s njima. Ne bih voleo da niko od njih prekine, a stariji su uz njihovu veliku pomoć, to je jedan orkestar sad kampa, uspeli da tih 7 numera odsviram onako kako sam zamislio i da će oni nastaviti s nama dalje ovaj tamburaški program.
0: Šta je nadgradnja?
1: Nadgradnja je uz ove numere da napredujemo dalje, da učestvujemo na nekim manifestacijama koje su vezane ovdje za desku. Naprimjer, nadam se da ćemo učestvati na Ajvarijadi. Možda, eto, sad budemo i za preobraženje. Uglavnom, nadgradnja je to da ovaj rad koji radimo između četiri zida, to naše sviranje, da se to malo negdje dalje čuje. Najbliže nam je deska, a nadam se da će biti neki poziv za gostovanja i u Srbiji i ovdje u Mađarskoj.
0: Je bilo naporno. Ipak 5 dana je bilo, ali bilo je i manjeg uzrasta, dobro, o odraslima da ne govorimo.
1: Najveći teret rada sa manjim uzrastom su snosili asistenti. Međutim, u razgovoru sa njima vidio sam da im nije bilo nešto naporno i teško. Malo tu ima i jezičke barijere. To je sve prevaziđeno tom upornošću i ljubavlju i htenjem da se ta tambura nauči da se svira.
0: Dnevno se sviralo u 2 navrata, prepodne i popodne. Međutim, ono što treba također da se spomene, to su ona večernja sviranja, okupljanja.
1: Posle večere mi se skupljamo ovdje u zavičajnom domu, tu se malo družimo, naravno, i onda se uzme tambur i malo se svira, čak i van ovog programa koji smo mi imali ovdje u kampu. Te su večeri prijatne, ugodne, pogotovo mi smo svirali, pevali zajedno sa kolegama harmonikašima, jer je pored našeg kampa bio i harmonikaški kamp, tako da ta druženja isto nešto znače i ja se nadam da će se ovaj kamp pamtiti po njima.
0: Znači li to za polaznike mogućnost za upoznavanje novih melodija koje se nisu radile prepodne i popodne?
1: Kažem da smo i van programa nešto svirali, to su uglavnom vojvođanske tamburaške pesme koje ovdje nemaju prilike često da se izvode, tako da je to, eto, bila prilika da se čuje nešto i što nije svakidašnje.
0: Ili ste se skoncentrisali isključivo na ovaj završni koncert ili ste ipak naglasak stavili na sviranje, na čitanje nota, na tempo, na držanje trzalice i ono najosnovnije?
1: Sve to što ste pomenuli, to je sastavni deo rada s tamburašima, znači i čitanje nota i uvežbavanje numera, znači da zajednički odsviramo, da se vidi da je to ozbiljan orkestar, i to na kraju vodi do toga, znači da se tokom tog rada ispravljaju neke greškice, da se malo nauči solfeđa što je propušteno i na taj način samo se poboljšava kvalitet sviranja. Ova druženja na kraju dana su opet nešto drugo. To je opušteno, znači neko voli neku pesmu, aj to ćemo odsvirati. To je sastavni deo, znači, ovog kampa i eto, to će nam ostati uspomenilo.
0: Znači, bez toga bi kamp bio siromašni i sigurno.
1: Ove godine je bilo dosta otkaza iz Srbije, trebalo je da dođe još njih oko 10, međutim, eto, ove godine nismo uspjeli, ali do godine ćemo pokušati bolje da se organizujemo pa da bude više ovdje i što se tiče dece polaznika i što se tiče iskusnih tamburaša.
0: Mislim da je ipak zvuk bio i ovako potpuno.
1: Mi smo imali sve štimove osim e-bas prima. Smijem da kažem, meni je prijatno. Meni su još uvijek pune uši tog zvuka. Ja mislim da se to, kažem, osjetilo među nama, da smo mi pružili svu našu energiju da pokažemo to što smo svirali tu i punim srcem smo kako svirali, kažem, iskreno. Mislim da smo to dobro uradili, a da se to, kažem, opet dopalo i publici, jer bez nje nismo ništa.

i noćima mnogim, ne da smo da spiju. Zajedno smo mnoge ispratili svate, pa kada me bolest

Hej, da ih momci miluju, da pevajmo složno svi, neka žive mladenci, srećno kuću rodili, zlatnu decu rodili.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja drugog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veći želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.ku. U nadi da ćete se družiti sa nama i tokom sutrašnjeg dana, mi vas pozdravljamo i želimo sve najlepše. Prijatno!

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Dumbola svake se godine organizira Hrvatski dan i bućura povodom blagdana Velike Guspe. Tako je bilo i ove godine.
1: Da, tako je bilo i ove godine. Program sa pričevo i svetom misom na hrvatski jezik. Onda su nastupali Barča od Ravina, Bila, a Lukovića je Drava i misija. Tako da lepog programu su nam dali, malo bilo i ples i večera, družili smo se i eto tako je bilo to.
0: To je jedina hrvatska priredba tu u Dombolu.
1: Mi Hrvati nemamo, nama to je ta jedina, to uvijek na Veliku Gospu delamo, to je kod nas bućura, onda smo tako mislili da na neki i hrvatski dan.
0: Koliko Hrvata živi tu?
1: 26-27, ali jako je star svijet. Jako je star svijet, tako da ne znamo dok bomo još mogli to vući.
0: A otkud su oni rodom?
1: Oni su rodom iz Hrvatske nekada koji su došli i to njegovi unuki i šta ja znam koji su se mislili da oni sad drži juho za Hrvata.
0: A ti?
1: Ja sam roda iz Potonja, ja sam prava Hrvatica.
0: A suprug je Mađar?
1: A suprug je Mađar, da, ali i suprug znam hrvatski, ne puno, ali jako begeni hrvatskog glazba.
0: Ti si od samih početaka predsjednica Hrvatske samouprave tu u Dombolu. Zašto je za tebe važno da tu djeluje Hrvatska samouprava u naselju?
1: Pa zato nek zato znadu da nas ima. Da nas ima i ko će se držiti k nama, nek drži. Onda idemo i u Hrvatsku, nek vidiju da je Hrvatska. Ima taki stariji ljud koji nikad ne bi stigao u Hrvatsku. Hoćemo kazati nije na morje, da nas nema.
0: Idete i na hodočašća?
1: Idemo, da. Idemo i na hodočašća. Sad se spremamo da ćemo i tu opet u Vinkovce, tako da svaku godinu idemo nekam.
0: Ti ideš i na natjecanja u kuhanju i na sve priredbe u Podravini.
1: Kam se može, tam idem, ali zato sad već, zato stajim. Starim zato već, noga me jako bole, tako da nisam ori zato odem, ali čim manje.
0: Hrvatska kultura je jako važna za tebe.
1: Za mene je jako važna. Ja iz koleno me boli, ali zato plešam, a drugi dan ležim. Kad čujem hrvatski muziku, onda kod mene to.
0: Na koju ćete hrvatsku priredbu ići sljedeći put?
1: Sutra u Potonju. Sutra u Potonju.
0: A nakon toga?
1: Nakon toga, onda ćemo ići na morje. Na morje ćemo ići 4 dana. Tako da, na ovu Selca. Uh-huh. Onda potrebujemo išli Vinkovce. Bog.
0: Tu Hrvatska samouprava organizira?
1: Da, Hrvatska samouprava. Lani smo bili u Đakovu, prvo smo bili u Vinkovcu, sad opet ćemo i tu Vinkovca, jako im se sviđa.
0: A koliko vas?
1: Sad ne znam još koliko, da smo, da oko 15. Oko 15 komada to idemo, koji su i Mađari koji idu iz nama, jako im se sviđa taj program, kako tam jela idu plesači i svašto, to im se jako sviđa.

0: Smo u slovenskoj visi par Medjaš Ferine.
1: Ko su ti sudasti bili nekto krajine. Par gresni četjaku su ti činu pilane.
0: Dosta.
1: Celo dosta. Par li kobilo, tam na Olfe, to vrak veći su se i prišle. Pa su ti sudasti bili nas su potapili. Ja pa ja šta dnir batura bio. Isto kraj dosta dva meseca. A po ti ste že ti bio na Bošokon, ko zato vole skrak.
0: Kevok sudaku bilo na Gorenjom Senike. Na drugom konci države, Zahonj, otok poprek, pa i drugi konci. Ne tam par Ukrajine nikdo.
1: Dobro, se to pravda, nekad je še najtašnji reču Anike vidavu karte za cuk. Pa da smo nog doma obliku prišli ti sec, najda smo živ mjeli kao preseganja, pa se nas doma upistili. Tri dni su nas pistili, pa sa pao dneva doma bio.
0: Ne, za pao dni se doma bili.
1: Dug se za povodom. Pa ti raš se pravo, taš dugu kog plija. Kad se se niko pokriju, taš dugu kartu sa dalbo. Budo pešta, pa prek se jeti, sam budila, pa prek se jeti. Da čas sam opriš, vajt da je ta odišao.
0: Takša norija bila.
1: Ran se ta bude tisti, kao su se prišle. Tisti, koja direkti vidio ko tu ide? Da je tu granica, koja to ide? Kad smo ti gura rosle. Mi smo zato sve poznali ti. To pa tako ga briga.
0: To velika norija bila, neka su to tog doleč.
1: Ko pa ti?
0: De pa to su drek delali.
1: Ko pa ti?
0: No, de pa dokao.
1: Ti sve drugi svet bio. Eš, pa nas te upravo tom tevi pa ugriđe živio. Ja sam poslišao kog mali zavac, pa sam najdjel kog učio. E, ja mam ek fele. E, te zem mam tel fele. Ko je ta udjel? Ko je ta učio?
0: No pa te to su za te podje. Tok rodi gučali te sodacke, kad tau konec sva tagi, tau ti već nikane, pa da, te noše vasnice su lepe, gdje će to šli po zememu, ne, porabije, pa to, te mod bargao, gdje pa.
1: Dva ljeta pre tajem bilo kad te tur do Hungri. Naj se gledu v televizijone, škoda, kad su seli koptere kaze, neka ti ta forka šupca, pa dom tada su šli, pa vrker.
0: Daj su bili pa.
1: Lani je prvo ljeto da bilo, prvo ljeto.
0: Ja, ja, ti sto venka da bilo.
1: Pa daj, ti zvara što su šli, pa su se rabišli. Ne, pa ran štav se pravo to, kad helikoptera sad, ja tašno nigdje ne vidio. Jesus Marija, Petjak, ti da vidi, pa se što tašno nigdje ne vidio. Pa ti se gura zrosu.
0: Ka helikopter se ne bilo?
1: Ne, ja pa ti ste čepa, ko su kazali ti ste. Zvrkar. Pa sad ti je pravo, je, tašno lepo ja ta uđe. Forka Šufca, Solov, Juri, Sam Peter, pa tog te doba.
0: Ne, pa zdaj že en deset let vena geste, no in če to ti imaš ti kejpe z Gorenjega Senika taše.
1: Ja, ja, ja.
0: En deset, to je 15 let, ka so s temi. Ne, mu iz helikoptero, zdaj drone imajo, pa se...
1: Pa to... Deset let, pa te so še naj bili drone.
0: Že skor so imeli.
1: A ti je še naj bila vtašnut. Veš kako da se daj pred tem.
0: Gdje ti lek pošlen ti ste kejpe?
1: Ne, kada ti namo lati, da pa ti ješće ne tako dosta bila. Špritskav, mazeva, zroni, ne? Bojno rašo, ne gušimo ko špilo.
0: To je lepo.
1: Ne, pa tako vem, pa zato tako poznamo mi ta Ukrajina, tako vem. Zove zroni je dosta vidi tam ta, na granica Litja skur. Sviši tjedan, sviši dva tjedna, neka vnukica studira v Ljubljani, to tako veš. Pa ti je otista s busom pride v subotu. Pa ti je dosta storišće najmalo, sa ti je djopunja ude. Tako da pa ranka dosta vidimo tam ta.

0: da ste tres mogli bojanšanja, hodoš, pa tam tako sve pa ti 40 km. Pa.
1: Mi smo ješke na Ridić mogli, ojte. Gdje pa ženo smo 70, što
0: ja, ja, ja.
1: Gdje smo tam lek domov prišli.
0: Da pa vi ste sugom ili, aj?
1: Sugom smo ojli. Mi smo šli pešt, kad su storiške od žene, storiške ja, tam bili. Pa ti smo od tiste spadoj prišli, ja. Pa te v leti su pa ponaja prišli.
0: Ja, ne, da, pravi su ta padrugu bila.
1: Tok na liki bila, v liki nov, pa bila. Da se je na Gorinju se niki sestra ženila, volika, ko ima Izidora za moža, bojkak Izidora. Ta se je ženila 77. Te smo pa prišli z busom do Lentina, te znišli drugi busom pa do Rediča. Te se je videl taši cuk slednjo pol, ko so kurile v njej. Kale so bile.
0: Ne, ne, ne, ne, ne. Bilo, ja. 60 let, ko smo na pravšku jedle. Pusto čatara.
1: Ti smo zdaj bili.
0: Pa najka so sve nardina, smo tisni vicinali, šalka so pra... Tonto, kala smo notra bile. Udiš, kala.
1: Ja sam nog z materdjo v te bil, mi smo zdaj bili, pa sa nej polno več.
0: Pa do se njo bi še več zapršte šalu jedo.
1: Pa ja to je ta še, to je mali. Ja sam ranč ta u brodo, ko sa nejdja nov znao, kog smo mišli.
0: Pa po zolaš, aj. Kluši, pa ti sa spešće.
1: Otistec smo sa spešće. Ne iz Krmadina.
0: Ne, mi smo iz Krmadina sugunšli.
1: Ja.
0: Suica. Pa zvala Haša neke pešti šli, to već.
1: On se gleda če, petisto parki.
0: Ti zemo se raju idu tam. Naši pensionisti su tu bili zdoj lani, ali prvo nije to.
1: Ja sam tu nagir bil.
0: Tok me je kulino brek, se pravi da nam moram tako pešti uvjeti.
1: Kuće su te vrezali, ne, ba dva?
0: Oba dva.
1: Pa vrede gi, ne?
0: Te pa su na buli.
1: Drbej čokate na koleno?
0: Da, ti su se šnajde. Naj se sraša z laso. Ti, na buli si gdar. To su to koje coje tu brnjavali, koje ti je te.
1: Rančeš, dao dela?
0: Na ven košće, bale. To je to bio, kad sam viško da se jedla i sa tavla.
1: A, to.
0: Naj, kad usli se gunči, ko su žimijele. Vi u tašanke je pravo, kaj škoda kraj prviš. Ti pa pravi, ne, ide. Kaj bi je više djekog prvi bilo, pa komu zdaj dao volat?
1: Zvekšo ga za posreće.
0: Ješko 20 let mi je prve, druga 50. Pa znaš i psara kuma krediju. Ja sad je s dvemi buoti u jedu 3 meseca, to mu je zbilo. Tal su pravi čistavšćen biti dobro bavčišćen, te je ovaj nican.
1: Druga tehnologija je za tole moderno.
0: Još će tašno dugu željezu unutra man, včonta.
1: Veži, sve mi kao.
0: Cajla kuvak djela u žila. Pa da su se tako na dugu, sve kao sve mi je tako na duđe vrijezale. Zvaj pa šiko, ranč tako malo vrežao. Cajla kuva što tehnike je.
1: Sestri su te pravilno, že drugi, ovaj treći den kam mora začneti ujti.
0: Na dugu, čakaj, da pa nas na mjesto vtura krizale, sredu za dično sito mogu na nogu ustavni. Da pa samo tako s botom, ja si špecijal šlovostu. Če ti se unutra partijeknal, ti si na drugi den lijeku uradeš.
1: Kelja nje imaju.
0: Ja, da pa, tako su mi na najdjali, kad su pravilno sada se šće male. Pa će te bilo manjavati, ti celi čuntu mora ustrajiti. Da pa zove tako, kad se unutra djali, pa neka zove masal, tu je zarosli, pa ti se drži.

0: esatto, nei luoghi che con tanzola che non si può dire.
1: Ja, ne. Da esce te ut hofina. Fabrina su te proi mag bo hofifia.
0: Je pa.
1: Jo sa ge ire bete vida. Nista ka ti vara sa te bio nau. Najpre se jošća, fu, da vidja se 24 leto, smo mušo modjero vala, od firma smo mili tam, tašin djelajš. Svi smo tam bili sve gor saga. Pa ti imamo to tašin kas da bio, na, kad ti je zašin, ti humo špilate, pa tam gore ste opus svoj pisao. Gunči je gunči, da pa zajite na mene od koje je gunčo.
0: Gdje ste o taši lirgika, rej sam sam svi še stao let nov, naprej pride jedan tašo.
1: To je ranč tašno dio, nekaj, pogledimo nogomet, pa selju sve je tedje. Branca te opravda, nekako su pravili ka Novogorskom bila.
0: Da, ekipa.
1: Ekipa. Tisti su v nej, zrujenja bilo obdobilo, pa se tako včile. Najter bilo akademija, pa tako pa tisto, prevenkošna štadiona, pa se tu vrkar bili. Pej, kako šanč pravili se, pa šparen zaraš, ako najmanje plača ma, jer ka se ne brse celi leto trikrat, pa da 5 milijuna naj se zdobi.
0: Ej, zdaj ta konec bol.
1: Žija konec, ki te više, ko su više ta dio.
0: Ej, pa že pravi coj.
1: Zdaj, dobro bol.
0: Pa to pri nas tjaka, som botele, te štadion. Tisti pravi, ko bil golman, stao 8-krat. Joj, nu pridemo, Županijsko prvo, da prva liga bila, hala daš, ne?
1: Pa, ti ješ naj holmoši, pa taj susad je treba. Hegediš je to je bio, pa...
0: Hegediš Čobo je.
1: Ja, Čobo bio, pa ti je Kutoši Čobi.
0: Ja sam tako fejstej futbolišta, ja napoznam. Ne pa toliko, neka smo rode Gika, prvo Županijsko pridemo, da smo u prvoj ligi bili, državnoj prvoj ligi. To pomeni, da imamo svadočstvo, ka spena za metena moraš.
1: Ta je prvica, ta je, ker znaš, nikoga ne briga, kakni se ta igraja, le? Nogomet igra, to je tajna za samo. Šeft, šef pa šeft.
0: Gdje se kako pojbiček, tako rod špilo te futbol. Zdaj ima pa tako na briga. Če bi drugo delo nikad ne jemo, ti bi tako gledal. To zato velika razloča, gdje će ti to delaš, ali pa sam gledaš.
1: Zdaj tega...
0: Svetovno prvenstvo.
1: Da zdaj, če je ravno gdje meč, i sve gledan. Da pa tako gdje moče gledal.
0: Ja.
1: Da sve te bilo tašno, ja. Zdaj ne ispav. A pa zdaj.
0: Gdje sam te kejpe došto vidim. Kada u svetovno prvenstvo, 60. leta je, novem, Albert Floria, pa ti, te škrpičaju tam, da su rode giješke, ti grda ugledaju, pa zdariju se ko. Kole je ova, se izokati, dve, pa ka bi rode, bi ka bi se smaljali, ho, ho, kako fajnje, kako še ti giješke.
1: Veš Francek, taj ne za samo, šeft.